سمیں دے حکمران ہندے نے، اے بخشیاں روحاں ہندیاں نے، اے جو چاہن کر دیندے نے۔ وہرو کہندا میرے چار قسم دے بھگت نے، سنت نے دنیا تے۔ پہلی قسم دے سنت جڑے دنیاوی سکھاں دی اچھا رکھ دے نے، چنگی جائیداد ہووے، تیاں پتر چنگے پڑھے لکھے ہون، چنگا بزنس ہووے، چنگا کاروبار ہووے۔ وہرو کہندا انہاں چیزاں دا میرے کول گھاٹا نہیں، جو منگا سو لےوا پرب اپنے بھگتاں دےوا۔ وہرو کہندا دوجے قسم دے بھگت میرے، سنت میرے، جڑے دنیاوی سکھاں تو بعد سورگ لوک دے سکھاں دی اچھا رکھ دے نے۔ وہرو کہندا ایدا بھی گھاٹا نہیں۔ تیسرے وہرو کہندا او بھگت نے جڑے میرے کول سورگ لوک تو وی وڈے سکھ، سچ کھنڈ جانی بیکنٹھ تھام دے سکھاں دی اچھا رکھ دے نے۔ وہرو کہندا ایدا بھی میرے کول گھاٹا نہیں۔ پر چوتھی قسم دے کہندا میرے بھگت بابا نند سنگھ ورگے، بابا ایشر سنگھ ورگے مہاپرش جڑے میرے کولو منگ دے کچھ نہیں۔ پرمیشر کہندا ایہو جے سنتاں بھگتاں دا میں نوکر بنیا پھردا ہاں۔ کبیر من نرمل پیا جیسے گنگا نیر، پاچھے لاگو ہر پھرا کیت کبیر کبیر۔ مکتی دیاں گلاں کر دیو، او مکتی دے ایتھے جوڑیاں دو بھی پرے بیٹھی ہوئی ہے۔ مکت بپری بھی گیانی تیاگے، ایک سمے ایسے ترتی تے بابا نند سنگھ جی نے کیا تھی، سریری بدل دینے مہاپرشاں دے، جوت سا جگت سا سا کایا پھر پلٹی ہے، سریری بدلیا کر دینے۔ جگتی بھی اوہ ہندی، مریادہ بھی اوہ ہندی ہے، اوہی مریادہ بابا ہرنام سنگھ والی بابا نند سنگھ جی نے توری۔ میں نے بچن یاد آیا، دنیا تے دو قسم دے پتر ہندے نے، ایک ہندے نے نادی پتر، دوجے ہندے نے بندی پتر۔ بندی پتر ہوں دنے جڑے ماں باپ دے سنجوگ تو پیدا ہوں دنے، نادی پتر انہوں کہندے نے جڑا ترم دا پتر ہوئے۔ جویں اسی سارے گروہ گوبند سنگھ مہاراج نادی پتر آن، نادی پتر جدو گروہ گرنگ صاحب نے گرتا گروہ گدی دیتی، بڑے بڑے جیون والے ماں پرش جدو گروہ گرنگ صاحب نے گرتا گروہ گدی دینی سی، کلگی تر پاشا نو لگے کہن مہاراج، سکھ لگے کہن مہاراج آپ گرتا گروہ گدی، اے بابا نند سنگھ جی کوئی بناوٹی سنت نہیں کی جویں کاغذ دا کوئی کھڈاونا بازار چ لے لیا، اے بابا نند سنگھ دا آونا کلگی تر پاشا اپنے سمے دس گئے تھی تے ساتھوں بعد آن گے۔ کدی ساخی پڑھ کے دیکھو، بابا نند سنگھ جی مہاراج کہندے نے کہ جدو گرو گرنتھ صاحب نو گرتا گرگدی کلگی تر پاشا نے دے دتی، اس سمے کئی سکھ لگے کہن مہاراج بانی نو کیڑا سمجھاؤ، بانی برلو بچار سی جے کوئی گرمک ہوئے، اے بانی ماں پرخ کی نج گھر واسا ہوئے۔ جویں ایک ایم اے پڑھے دی انگریزی سمجھن واسطے کٹوں کٹ انگریزی چ کہندے نے لیس دین لیس، کٹوں کٹ ایم اے پڑھے دی انگریزی سمجھن واسطے بی اے ہونا ضروری ہے، جویں بی اے پڑھے دی انگریزی سمجھن واسطے کٹوں کٹ میٹرک ہونا ضروری ہے۔ ایویں گرو نانک دی بانی سمجھن واسطے گرو نانک دی مت چاہی دی ہے۔ اے بڑ اونچا ہووے کوئے تس اونچے کو جانے سوئے، او مت بابا نند سنگھ کول سی، او مت بابا ایشر سنگھ کول سی، جنہاں دی اج آپ جی یاد منا رہے ہو۔ تاں جدوں گرو صاحب نے گرتا گرگدی گرو گرنتھ صاحب نوں دین دا وچن کیتا، اودوں سکھ لگے کہن مہاراج بانی گرو نانک صاحب تو لے کے دسے گرو صاحب اپنے سکھاں نوں سمجھاوندے آئے نے، جو تسی گرو گرنتھ صاحب دی بانی گرو گرنتھ صاحب مہاراج نو گرتا گرگدی دے چلے ہو، مہاراج اس بانی دے ارتھ سکھ سنگتاں لئی سمجھنے بڑے مشکل ہو جان گے۔ گرو صاحب لگے کہن پریمیو سارے پڑھو، گرو صاحب لگے کہن پریمیو ماروے دی دھرتی دے اتے میرا ہی روپ بابا نند سنگھ نادی، نادی کہندے نے دھرم پتر، میرا ایک پتر مالوے دی دھرتی دے اتے بابا نند سنگھ نادی۔

ایک نہیں دو نہیں لکھاں بندیاں نوں امرت دی داد دے کے جیون دان دتا گرو کلگیتر پاتشاہ دے چرناں نال جوڑیا اسے دھرتی دے بابا نند سنگھ جی نے کہا سی بندے تاں کتے رہ گئے جڑے پشو پنچھی نانک سر جگراواں دی جو چ لنگ جان گے او وی سچ کھنڈ نوں جان گے گرو پریمیوں مکتی دیاں گلاں چار پدارت جے کوئی مانگا ہے ساد جنا کی سیوا لگا ہے لوڑ ہے ساڈی شردا دے وچ کمی ہے لوڑ ہے شردا نوں بناون دی لوڑ ہے بھاونا نوں بناون دی جیویں اک قید خانے وچ نہ قیدی کچھ قیدی قیدی نے جنہیں جنہیں دا کسے نے گناہ کیتا ہے او دے مطابق اونوں سزا ملی ہے قید خانے وچ کوئی سات سالہ قیدی ہے کوئی دس سالہ قیدی ہے کوئی پندرہ سال دا قیدی کوئی اکی سال دا کوئی عمر بھر دا قیدی قید خانے وچ کہہ لو جیل خانے وچ کہہ لو بیماری پھیل جاندی ہے ڈاکٹر نوں بلایا جاندا ہے کسے قیدی دے سر درد کسی نوں زکام کسی نوں کھانسی کسی نوں بخار کسی نوں ملیریا کسی دے پیٹ درد ہے ڈاکٹر نوں بلایا جاندا ہے ڈاکٹر ساریاں ہی مریضاں دی بیماری دے مطابق انہاں نوں دوائی دے کے چلیا جاندا ہے کوئی مریض راضی ہو جائے تاں ودھیا نہ ہوئے تاں ودھیا ڈاکٹر قیدی نہیں قیدی قیدی ہن اس طرح اسی جننے وی جی بیٹھے ہاں اسی کرما کر کے قیدی ہاں سنسار وی اک جیل خانہ ہے سنسار وی اک قید خانہ ہے سیانے ڈاکٹر دی نیائی بابا نند سنگھ ورگے بابا ایش سنگھ ورگے مہاپرش ساڈے ورگیاں نوں 84 لاکھ جونیاں تو کڈن واسطے آندے نے باقی ایہو جے مہاپرشاں واسطے مکتی مینوں اک گل یاد آئی دنیا تے تین قسم دے لوگ نے موہنی موہ لیے ترے گنیاں لوب ویاپی جھوٹھی دنیا تینے قسم دے لوگ پھسے ہوئے نے مایا نے موئے نے ساس کوئی زیادہ پھسے ہیں مایا چ کوئی تھوڑا پھسے ہیں ایک رجو گنی نے دوجے تمو گنی نے تیجے ستو گنی نے ساس سنگ جی اسی تینے ہی قسم دے پھسے ہوئے ہیں ایک کوئی راجا جیدے راج دربار وچ نہ چوریاں ہونیاں شروع ہو گئیاں راجے دے راج دربار دے وچ روز دے روز نہ کوئی نویں چوری ہوندی ہے کدی راجے دا خزانہ ٹٹ جاندا ہے کدی راجے دی کوئی چیز چور چوری کر کے لے جاندے نے

پریتم کے ہوں پھر ہوں جالی اس دی بندش پیروی تے شیورنجنی دے ملاپ دو راگاں دے ملاپ دے وچ ہے.